0: cães.
1: Os cães.
0: Oh! Oi, cães.
1: Nani
0: bani butuli.
1: Tenha me climacra com niki. Ali na se coloca.
0: E que ele ia ganhar em nyoule.
1: Isso. Franc banyanga.
0: Quasi Pedro Selima ngwe akati akuliwa.
1: Ai. Ngwe kusina indike.
0: Yo.
1: Ngwe me aro afa me ngwa meliki.
0: Yo. Mais quoi que l'on a beau quoi qu'on bombe sur Radio Maria Bo, ya ya marimo ya muliké.
1: Non,
0: miau. On brise yole. Marie. Asuko, qu'est-ce qu'on a souffert à Tranel à son gandico?